kokwe on e fa kwelo ni cha ta e e wa pepe a fa kwelo o suglo ta cha fa kwelo gi pa po ta lo a fa kwelo a mesia mesia aloma.

Iwa pepepepe, mi kwa blode nyawo, mi kwa blode, mi an to mi je, mi a de ke sinu, ndu yo le, mi do la no wo, mi do la no, mi an to mi do la jakwe, kwa mi do, nyawo ke, anu ame blode wo, o so kbe ya le, a o le kwe to, nyawo to tom le de kwe kwe, on te kando mi a jo, mi bale wwa mon ku, mi a be kbe wo wo kwe to wa, yo vo e wo TikTok, yo vo e wo WhatsApp, yo vo e wo on. Yon a yin a chone mi a nyon nou, mi a sonon fi fi kwa o, anon TikTok ki anon pok pok kwe to. Yon a, lo yon e do. Ame a be be be yo. Ame a jito ek man a fi fi a ya be yo. Wesu, e be be yo. Kekan les, kekan pran. Kekan les, kekan pran a de. Ke ame a lese yo pran, o yan nou be yo yo lese ya. Eyebe gloro, jihadu, miya selo.

0: Yei, mwanga wa haya kaskazini.
1: Kazi nasema tazama mashariki na kaskazini, unajua tazama vile mashariki na magharibi jinsi zilizo mbali, tumeona hiyo.

0: mo esto po fu ama ga kweso mere fo si nu za po
1: menu e mo abobo pa mi po kweso o ma din bloody de lodo gabi gari ahayo
0: be oho e mi dodo nyira sai ne uwezo wa do hotel e gangan bo wa
1: o ma le gbe yen ton de.